nakon što su dva kandidata, Miloš Garić i Mileva Malešević, imali podjednak broj glasova. Po završetku sednice predsjedavajuća Dubravka Valić-Nedeljković rekla je da su nijanse odlučivale i da očekuje da će predsjednik i njegov zamjenik biti izabrani na narednoj sednici koja bi trebalo da bude održana do kraja mjeseca. Ukrajinske snage napale su Moskovsku oblast sa više od 400 dronova, a većina je neutralisana. U udaru na industrijski kompleks u Domodedovu ranjeno je 10 ljudi. U Podolsku je izgorelo naftno skladište. Zapaljen je i putnički autobus u Belgorodskoj oblasti, a na meti je bilo i 7 ruskih brodova u Crnom i Azovskom moru. Ruske snage ciljale su rezervoare goriva u Odesi i vojne objekte u Zaporožju. Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen je novom premijeru Ukrajine Koreckom obećala da će Brisel brzo proizvesti veliku količinu najsavremenijeg naoružanja za odbranu Kijeva. Premijer Đuro Matsus razgovarao je s predstavnicima izvršnog odbora banke Poštanska štedionica o daljem unapređenju poslovanja. Posebno je bilo reči o sistemu SEPA, mobilnoj banci i poslovnim mogućnostima u okviru specijalizovane izložbe Expo. Matsus je istakao da je Srbija prva zemlja Zapadnog Balkana koja je pristupila sistemu SEPA i najavio je da će plaćanje u okviru tog sistema do Expa biti dostupno i putem mobilne aplikacije. Vrijeme danas promjenljivo oblačno i nestabilno, pre podne uglavnom suvo, posle podne i uveče mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno su mogući grad i jak olujni vetar. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 27 do 33, u Beogradu danas do 29 stepeni. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

0: stanje na putevima.
1: Početak dana mnogima znači i početak putovanja, odlazak na posao, obavezu u gradu ili možda duži put koji je pred vama. Zato je važno da pre polaska znamo kakva je situacija na putevima.
2: Gde su zastoji, kako je stanje na najfrekventnijim saobraćajnicama, da li ima radova, zadržavanja na graničnim prelazima, saznajemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
3: Na autoputevima i graničnim prelazima iz pravca Hrvatske i Mađarske slabi intenzitet saobraćaja u odnosu na prethodne dane, slično i na ulazu u Bugarsku i Severnu Makedoniju, međutim na koridoru 10 i dalje u tranzitu prisutno više vozača sa stalnim registarskim oznakama, a koji su zbog vožnje na dugim relacijama često i umorni za volanom. Zbog toga budite oprezni za vreme vožnje. Uslova sa povremene pljuskove bit će i tokom današnjeg dana, što je razlog više da vozači obrate pažnju na stanje kolovoza kako bi prilagodili vožnju uslovima puta. Putevi Srbije nas svojim servisnim informacijama podsjećaju da će do 25. jula zbog radova na petlji Ostružnica biti zatvoreno uključenje sa Savske magistrale iz pravca Obrenovca ka Beogradu. Saobraćaj se na petlji odvija levom slobodnom trakom, dok se u smeru ka Novom Sadu iz pravca Beograda i Obrenovca obezbeđeni alternativni pravci koji vode preko petlje Orlovača, odnosno preko petlje Surčin jug. Toko su intenzivni radovi na izgradnji brze saobraćajnice na istoku zemlje, pa će sve do 1. septembra biti izmenjen saobraćaj od isključenja za mesto Ponikve do ulaza u Golubac. Novi donici vozila se kreću dvosmjerno, ali samo jednom kolovoznom trakom, dok je na delu magistralnog puta prema Golubcu saobraćaj potpuno obustavljen. Za vreme ove obustave vozači mogu koristiti sledeće obilazne putne pravce. Ukoliko putuju iz Radoševca ka Požarevcu, obilazak vodi kroz naseljeno mesto Usije. Ako se kreću iz Radoševca i Usija ka Golubcu, trasa obilaska ide preko naselja Sladinac i Vojlovo. Izmene u saobraćaju očekuju vozače i na ulazu u Beograd. Sve do kraja jula, zbog radova na javnom osvetljenju, na deonici od Pete Lasta do Buanj Potoka, tačnije na Mokroluškom brdu u smeru ka Beogradu, za saobraćaj zatvorena krajnja desna traka. Vozila se u zoni radova kreću slobodnom voznom preticajnom trakom. Zbog velikog broja stranih državljana koji tranzitiraju kroz Srbiju u pravcu Bugarske i Turske, primjenom novog sistema kontrole putnika na ulazu u Bugarsku, usporen je protok vozila na prelazima Gradina i Strazimirovci, zbog toga u danima intenzivnog putovanja zadržavanja postaju višetna, a kolone duge. Zato u naredne vikende od petka do ponedjeljka koristite manje alternativne prelaze poput prelaza Mokranje i Vrška Čuka na području Negotina i Zaječara ili Ribarci i Strazimirovci koji su na području Surdulice i Bosilegrada. Trenutno prema posljednjim informacijama Uprave granične policije na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja, međutim uvek dodajte vreme koje je potrebno za prolaz susjednih terminala, a koji su zapravo i razlog usporenog prolaska vozila.
1: Hvala Jovici Mitiću iz Automoto Saveza Srbije. Pre polaska proverite aktualne podatke, vozite pažljivo i prilagodite vožnju vremenskim i saobraćajnim uslovima. Mi smo vaš verni saputnik. Jutro je.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. I dalje je neizvesno da li će američki OFAC produžiti licence naftnoj industriji Srbije za rad i MOL-u za pregovore o preuzimanju ruskog udela u NIS-u posle 31. jula, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Istakla je da ključnu ulogu u tom procesu ima Vašington, kao i da strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih američkih država predstavlja dobru osnovu za rešavanje tog pitanja. Ministarka dodaje da će biti nastavljen dijalog i sa ruskom stranom.
1: Mi sa Sjedinjenim državama imamo na snazi i sporazum o strateškoj saradnji u energetici. Tako da ja očekujem da svi ti pomaci budu jedan pozitivan signal. Sa druge strane, mi više od tri decenije imamo saradnju sa Ruskom federacijom i po pitanju snabdevanja gasa, ali i od 2008. u okviru naftne industrije Srbije. I u tom smislu svakako nastavljamo dijalog i sa ruskom stranom, gde očekujemo da dođe do održivog dugoročnog rešenja, a znajući da mi sa Ruskom federacijom u energetskom sektoru imamo dugotrajne i dobre odnose.
0: Ministarka je rekla i da će Rusija, kako se očekuje, produžiti gasni aranžman Srbiji do kraja godine. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu nemačku ambasadorku Anke Konrad. U razgovoru je potvrđena snažna posvećenost daljem jačanju ekonomske, institucionalne i strateške saradnje dveju zemalja. Predsjednik istakao da su rezultati njenog zalaganja ostavili trag u bilateralnim odnosima, kao i da su brojni kapitalni projekti, pre svega u oblasti zelene tranzicije i održivog razvoja, dali snažan zamajac našoj privredi. Kompanija Ibar Lepenac iz Prištine počela je sa rušenjem desetak vikendica u vlasništvu Srba u mestu Čečeva na obali jezera Gazivode kod Zubinog potoka. Vlasnici vikendica jutro su iznosili svoje stvari, a na prilazu mesto duž jezera raspoređen je veliki broj pripadnika takozvane kosovske policije, naoružanih dugim cevima u blindiranim vozilima. U subotu je istekao rok od 15 dana koji je dat vlasnicima objekata da iznesu svoje stvari, dok su vlasnici kuća u međuvremenu pokrenuli pravni postupak za zaštitu imovine. Član Saveta REM-a Miloš Garić izjavio je da iako je prva sednica novog saziva Saveta regulatornog tela za elektronske medije završena bez izbora predsjednika i zamenika predsjednika, postoji velika šansa da se u kolegijalnoj i profesionalnoj atmosferi dođe do dogovora. Za naš program je najavio da će sljedeća sednica biti održana 20.

0: Stigla nam je pošta.
1: Naši redovni slušaoci iz Republike Srpske i Crne Gore poslali su nam nekoliko aforizama. Miladin Berić iz Banja Luke u Republici Srpskoj kaže: svoje radno mjesto u vladi smatra drugom kućom. Jedino mu je tu sva familija na okupu. Čim je dobio riječ, izgubio je glasove. Oni što su bježali sa časova, sada bježe sa posla. Niko nije veći optimista od nas. Decenijama čekamo bolje dane. A Slobodanka Burić Čobanović iz Tifta u Crnoj Gori poručuje: istraživanja su pokazala da na svako nevaspitano dijete dođe dvoje roditelja. Toliko je vruće da ljudi posjećuju neprijatelje nadajući se hladnom prijemu. Prvo idete na ljetovanje pa na zimovanje. Normalan svijet bi se do sada odlučio. Običnu budalu nazvali velikom. I opet nije zadovoljna.

Komentar. Komentar. Nepoznati kladioničar kladio se u 400.000 dolara da će Putin biti svrgnut do kraja godine. Žena ukrajinskog predsjednika Zelenskog u jednom intervju za supruga je rekla da je čovjek bez poroka, ali da nikako ne može da se oslobodi odlaska u kladionicu.

0: Sada je tačno 17 časova. Ovo je emisija U središtu pažnje.
1: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Dobar dan, u središtu pažnje su stavovi stranaka o najvažnijim političkim i društvenim pitanjima. Danas razgovaramo o prilikama na Kosovu i Metohiji i položaju srpskog naroda u južnoj pokrajini. Ima li načina da se položaj Srba na Kosmetu popravi? Kakve efekte daju diplomatski napori Beograda i apeli upućeni međunarodnoj zajednici? Da li će dijalog biti nastavljen i da li će konačno biti formirana zajednica srpskih opština?

0: Šta vlasti u Beogradu još mogu da učine za Srbe na Kosovu i Metohiji i šta bi opozicija uradila drugačije? Učesnici debatne emisije su Danijela Nikolić, poslanica i član predsjedništva Srpske napredne stranke, i Jovan Janjić, poslanik iz poslaničke grupe Mi glas iz naroda i potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srbije. Ja sam Ivana Pribićević. Dobrodošli u središte pažnje.
1: U središtu pažnje.

0: po odluci njihovog jel najvišeg pravnog akta u ovom slučaju da izaberu jel predsjednika ili predsjednicu takozvano Kosova i vladu. Mislim da će se do 7. oktobra se u stvari ništa neće desiti i mislim da neće uspjeti da se
1: novi izbori,
0: da se idu novi izbori. A zašto idu novi izbori? Zato što partija Hašim

0: Romano Tem. Programu Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programu Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Koordinator za romska pitanja Filip Hasković zajedno sa mobilnim timom posetio je romska naselja Mali Rit.